स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या ह्या विचारसरणीन ह्या विचारधारेंतल्यान आयच्या ह्या दिसाची सुरवात जालेलीच आसा. आनी आतां वेळ जाला आमचो आदार ह्या कार्यावळीचो. बरोबर 6:12 हो वेळ तुमचे खातीर घेवन आयला कार्यावळ आमचो आदार. जशें तुमकां खबर आसतलेंच आमचो आदार आमच्या आयकुप्यां खातीर घेवन येता. तर एक वार अशी भक्ती गीतां तशेंच देशभक्तीपर गीतां. तर आयज आमच्या सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक बकरी ईदाची परबी आनी कार्यावळ सुरवात करतना आमी आयकुया आमचो आदार ह्या कार्यावळीचें पयलें गीत उशा आमोणकर हाचो हो स्वर.

शक्तीच्या उपासनेन कार्यावळीची सुरवात जाल्लीच आसा, तर अशेंच चित्त थाऱ्यार आनी मन शांत दवरीत, तशेंच ह्या भक्तीच्या रंगान आनीकय तल्लीन जायत आमी आयकुया आमचो आदार ह्या कार्यावळीचें फुडलें गीत पंडीत जितेंद्र अभिशेकी हांचो हो स्वर.

0: हात लावचो न्ही, रोखडेन दोतोराक येवचें. कुत्र्या मदां विश बरो जावप, घरांतली जमीन, कपडे धुवपाचे साबण, फिनायल, बाकीचे निवळ करपाचे एजंट, डिटर्जंट कुत्र्या मदाच्या पोटांत गेल्यार विश बरो जाता. तशेंच खंय काडिल्लो पेंट चाटल्यार, कांदे, चॉकलेट, द्राक्षां चड खाली, घरांत दवरिल्लें अल्कोहोल चाटलें जाल्यार विशपदां जावपाक शकता. हाजे उपाय म्हणजे ताबडतोब ती वस्त कुशीक करची. प्रत्येक विशारी वस्तूचेर एक विश उतरावपी म्हणजे एंटीडोट आसता. आपलें जनावर दवाखान्यांत पावतकीर रोखडेंच दोतोर हें वखद दिवन विशबादा देंवयतलो आनी जनावराचो जीव वाचयतलो. प्रत्येक जनावर पोसपी मनशान आमी हे प्रथमोपचार जाणून घेवपाक जाय. हे आमचें कर्तव्य आसा. आपलें पोशिल्लें जनावर कुटुंब समाजा दृश्टीन प्रथमोपचार शिकप, खबर आसप हें गरजेचें आनी म्हत्वाचें आसा.
1: तर आयज तुम्ही शेतकामत्याक माहिती या कार्यावळी ऐकले. कुत्र्या माजरांचे प्रथमोपचार कसो करप म्हणल्यार फर्स्ट एड कशी करप या विषयाचेर डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे हे उलोवप. आनी आता वेळ जाला बरोबर 6:50 आनी हो वेळ तुमचे खातीर घेवन आयला संजीवनी. तर आयज या संजीवनी या भलायकी विशीं कार्यावळी तुमी आयकतले. हायपर टेंशन म्हळ्यार प्रेसांवाचे जे दुयेंत आसा ताचे डॉक्टर मंजुनाथ देसाय हांणी दिल्ली माहिती.
2: डॉक्टर नमस्कार.
3: नमस्कार.
2: तर डॉक्टर आमी कार्यावळ सुरू करताना म्हाका दिसता तुमी आमकां थोड्याक्यान आमकां एक आमी जेन्ना उच्च रक्तदाब किंवा हायपरटेन्शन अशें म्हणटा किंवा सादे भाशेन कोंकणीन जाका आमी प्रेसांवाचें दुयेंस अशें म्हणटा, म्हणजे हे नक्की प्रेसांवाचें दुयेंस म्हणजे कितें हें मातशें आमकां विस्कटावन सांगात.
3: कितें आसता की प्रत्येक मनशाच्या वयानुसार एक ब्लड तांचे ब्लड प्रेशराची रिडींग ठरिल्लें आसता. ताचे एक लिमीट आसता. म्हणजे भुरगें जेन्ना जन्माक येता तेन्ना ताचें ब्लड प्रेशर भुरग्यांचें खूब कमी आसता. जशें मनशाचें वय वाडटा तशें तशें प्रेशर थोडेफार प्रमाणांत वाडत रावता. पूण ताका एक लिमीट आसता आनी ताच्या लिमिटा परस त्या वेल्यू परस जर ब्लड प्रेशर चड आसत जाल्यार ताचे बाकीचे जे ऑर्गन्स आसतात बॉडीचे जशें हार्ट आसा, ब्रेन आसा, किडनी आसा ताजेर वायट परिणाम जाता. म्हणटा अशा लिमिटा परस ब्लड प्रेशर चड आसत त्या दुयेंताकच हायपर टेन्शन अशें म्हणटात.
2: हे पळय जे दुयेंस आसा पळय ते आपल्याक आसा हे कळपाचे किंवा हाची चिन्हां लक्षणां किंवा क्लिनिकल फिचर तुमचे भाशेन जर म्हणप जाल्यार कशा पद्दतीचे आसतात.
3: कितें आसता की प्रत्येक मनशाक ब्लड प्रेशर हायपरटेन्शन जालें म्हणून ताका स्वताक कळटाच अशें ना. तशें जर ब्लड प्रेशर लिमिटा परस खूब चड जर वाडत जाल्यार काही लोकांक तकली उसळप, विज्युअल प्रॉब्लेम्स म्हणजे दिसपाक त्रास जावप किंवा छातीन भरून आयल्या भशेन दिसप किंवा चलताना एका तरेची थकाव जाणून येवप किंवा जी आपली रेगुलर एक्टिविटी मनीस करता ती करपाक जर केन्ना केन्ना त्रास जाल्ल्या भशेन दिसप ही सगळी सिमटम्स आसपाक शकता. पूण सगळ्यांकच ही सिमटम्स अशें सांगपाक जायना आनी खुबशे लोकांक कितलीशीं वर्सां हायपरटेन्शन म्हणजे ब्लड प्रेशर दुयेंत आसपाक शकता आनी तांकां तांची जाणीव आसत म्हणून सांगपाक जायना. आनी जेन्ना ताचे खूब सिरियस प्रॉब्लेम जाता तेन्ना हे केन्ना केन्नाय लोकांचे लक्षण येता ते मागीर दोतोरा कडेन वतात आनी ताचे डायग्नोसीस जाता. तर हे प्रिव्हेंट करप हे डॉक्टराचे मेन काम असतं.
2: मला सांग डॉक्टर तुमकां आणि विचारता की अशें तुम्ही म्हटलं की हे हायपरटेन्शन हे दुयेंस म्हणजे प्रेसराची एक पर्टिक्युलर मर्यादा भायर सरल्या उपरांत मला सांगा डॉक्टर हे खंयच्या लोकांक चडशे दुयेंस दिसून येतात. कारण म्हणजे आता आमी जेन्ना म्हणटा की जेन्ना अंदूचो आमी जागतीक आरोग्य दीस किंवा भलायकी दीस मनयलो ताचो अंदूचो जो फोकस किंवा थीम आशिल्लो तो सगळो हायपरटेन्शनाचेर आशिल्लो. म्हणजे इट अपियर्स अशें लोकांक सर्वसामान्यपणे जगभर अशें दिसून आयलां की मे बी बिकॉज ऑफ अवर चेंज इन लायफस्टायल म्हणा म्हणजे जीवनशैलीची बदलती प्रकार हाका लागून हे दुयेंस वाडला जावं येता एक हे किंवा अशें तांकां सगळ्यांकच दिसून आयला की यंगर जनरेशन जे आमचे मोर प्रायोरिटी आसा ते हळूहळू ह्या दुयेंसाक लागून ताचेर परिणाम दिसून आयला. तर म्हाका सांगा हे जे दुयेंस आसा ते खंयच्या वयोमानान किंवा खंयच्या एज ग्रुपान चड कॉमनली दिसून येता आनी स्पेशली आमच्या देशान.
3: बरं, पण कितें आसा की जशें वय वाडटा तशें प्रेशर वाडटा हातून दुबावना.
2: बरोबर.
3: जितलो मनीस जाणटो तितले ताचे ब्लड प्रेशर हायपरटेन्शन आसपाचे चान्सीस चड आसतात तें खरें. पूण दोन गट आसात जातून भितर जे लोकांक आमी ब्लड प्रेशराचे एक्टीव डायग्नोसीस करपा खातीर त्यांनी डॉक्टराकडे वचून चेक करचे अशें म्हणटात आनी जनरल गायडलायन्सा प्रमाणे 40 वर्षांनंतर हे सुरू करचे अशें म्हणटा. पूण जशें तुमी म्हणले की पयली अशें समजतालें की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, काळजाची दुयेंतां ही वेस्टर्न पॉप्युलेशनांत चड आसात आनी आमचे जे इंडियन पॉप्युलेशन, साऊथ एशियन लोकांक भितर ही दुयेंतां कमी आसता अशें

0: शुभप्रभाती कार्यावळीच्या सुरवेक तुम्ही ऐकले तलत मेहमूद हांच्या आवाजांतल्यान सोबीत अशें कोंकणी गीत. आनी आतां वेळ जाला शुभप्रभात ह्या कार्यावळीचोच एक भाग आयकुपाचो, तो म्हळ्यार दिनविशेश. तर दिनविशेश तुमचे खातीर सदांच घेवन येता दर एका दिसाचें खाशेलपण, तशेंच ह्या दिसा घडून गेल्ल्यो घडणुको. तर आयज 28 मार्च, तर आयचे ह्या दिसाक ज्यो कितें घडणुको जाल्यात तें पळोवया, तशें तांचे बद्दल इल्लें समजून घेवया आयचे ह्या दिनविशेश ह्या कार्यावळींतल्यान.
1: दिन विशेष.

आनी तेंच आमच्या आयकुप्यान समजून घेतलें. आयच्या दिसाचे म्हळ्यारच 28 मे ह्या दिसाचे दिनविशेष तुमी समजून घेतले. दिनविशेष ह्या कार्यावळींतल्यान तशेंच आयच्या दिसा ज्यो कांय घडणुको घडोवन गेल्ल्यो त्यो आमी समजून घेतल्यो. तर ह्या दिनविशेष ह्या कार्यावळी वांगडाच आमी आतां आयकूया एक सोबीत अशें गीत, कृष्णा शिंगणापूरकर हांचो हो स्वर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली. उदरगत सयत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भाजपा समितीच्या बसके उपरांत मंगळारा राती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हे दिल्लींत गेले. बुधवारा सगळ्यांत पयली कुटुंबासयत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. हाचे उपरांत गृहमंत्री अमित शाह आनी राती कडेन बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची तांणी भेट घेतली. मुखेलमंत्र्यांनी कुटुंबासयत घेतिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांची भेट ही वैयक्तीक स्वरुपाची आशिल्ली. गृहमंत्री अमित शाह आनी बंदर तशेंच न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांचे कडेन मात तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेगेर सुविधा उपलब्ध करपाविशी केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांचे लागी चर्चा जाली. 31 मे सावन मध्यान राती सुरू जावपी गोंयांत नुस्तेमारी बंदीचेर खर नदर दवरतले हे विशीं उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगले.
1: 31 मे हो लास्ट डेट आसता मिड नायट आनी 1 जून ते 31 जून हे 2 म्हयन्याचे तांकां सिजन बंद आनी ते एक फक्त ते नुस्तें जे आसा तांकां ब्रिडींग कर. आफ्टर ऑगस्ट 1 हो सिजन आमचो चालू जाता. प्रत्येक ज्यो बोटी बिटी आसा पळय ह्यो जेटीरूच येवंक जाय. प्रत्येक जेटीर आमची ऑफिसां आसा आनी वयच्या पयली सदांच कायदो कितें आसा की तांच्यांनी रसीत व्हरूंक जाय भायर वयता आसताना. ठीक आहे, तशें ती भायर वचूंक शकना जाल्यार तांकां इन्शुरंस दिता कांय गावचो ना. सो ते बोटी घेवन वचत शकना कारण जेटीरूच आसा आनी जेटीर आमचो स्टाफ आसाच. रफ सिजन बोटी भायर वचत ना.
0: भारताचे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुयेर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी जारी केल्ल्या आदेशान 29 मे दिसा दनपरां 3 ते 30 तारखे मेरेन सांजवेळा 5 वरां मेरेन दाबोळी विमानतळ वाठारांत ड्रोन वापरपाक बंदी लागू केल्या. दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशान म्हळां. ह्या काळांत खंयच्याय प्रकारच्या मनीस विरयत विमानां आनी ड्रोन उड्डाण करपाचेर पुराय बंदी आसतली तशेंच विमान वा ड्रोन वरवीं व्हिडिओ आनी फोटो काडपाचेर बंदी आसतली. उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेचो कसलोच भंग जावचो न्हय हे खातीर जिल्लोधिकाऱ्यांनी हो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. स्टोलन ह्या सिनेमाच्या आंतरराष्ट्रीय यशा उपरांत ह्या सिनेमाकडेन संबंधित आशिल्ल्या डॉ स्वप्नील साळकार हांणी प्रेक्षक कुटुंबीय आनी आपल्या पुराय पंगडाचे उपकार मानल्यात. नोव्हेंबर 2019 सुरू जाल्लो हो प्रवास आयज संवसारीक पावण्यार पावला हाची खोस तांणी उक्तायली.
2: You never know the journey of the film. Feels really great when you got at Venice, then through multiple countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screenwriters Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry, films like Huck, Metro Indino, Dhurandhar,

0: to rise as winners amongst them is really a great feeling.
1: विरोधकांनी वेगवेगळी कथानां तयार करपाचे सतत यत्न केल्यात तरी गोयचे लोक खूप बुदवंत आसात आणि सगळ्या गजालींचेर बारीक नदर दवरता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगला. विरोधी पक्षाच्या कसल्याच राजकीय नाटकांक लोक बळी पडचे नात असो विश्वास तांणी उक्तायलो. हे खेपे तांणी फाटल्या वेंचणुकेची उदाहरणां दिवन विरोधकांक लक्ष केले. विरोधकांनी कितलो यत्न केलो तरी जैत भाजपाचेच आसा अशें म्हणून विरोधकांचे दावे परत एक फावट अपेशी थारतले अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पष्ट केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचप तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा. उमेदवार पदवीधरप आसप गरजेचे. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचेर कसब आसचें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यांतल्या कांय सुवातींनी सांजेवेळार आनी रातच्या वेळार विजेसयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळयलां. 28 मे ते 2 जून ह्या काळा मजगतीं अजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना तरी राज्यांत कांय प्रमाणांत पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयपीएल क्रिकेटान काल राती न्यू चंदीगडान जाल्ले एलिमिनेटर मॅचीत राजस्थान रॉयल्स सनरायझर्स हैदराबादाक 47 धावणांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.

एक उतर काडिना. शिक्षक विचारून विचारून त्रस्त झालो तरी हाका ताचे पडिल्ले ना. तो तोंडातल्यान उतरच काडिना न्ही. शिक्षक मागीर कितें करतलो? होमवर्क कित्याक करूंक ना रे म्हणून विचारल्यार तीच पद्दत. ओगी रावप. शिक्षकाचे पाशस काबार जाता मेरेन शिक्षक हर तरेन खोदून खोदून विचारता आनी निमाणे कडेन ओगी रावता. मागीर हो हासत हासत बसत खंय. जशें काय हो मनांत म्हणटा, कशें आसा म्हजी वखद? होमवर्क करिना, अभ्यास करिना, बरें आसा. वागणूक तरी बरी, ती तरी सोसूं नजो. अशी मास्तर वर्गांतल्यान भायर गेलो काय हाचें राज्य सुरू. कोणाक नांव आदवर, कोणाची किजिला काड, शापदा सांगल्यार कोणाचेर फुलय, न्ही नसती खोडी. लव लव काय भुरगीं मागीर ताका साथ दिवंक लागली. मॉनिटरान ओगी राव रे म्हटल्यार तूं कोण म्हाका विचारपी, हांव जायतें करतलो, ही भाशा उलयतालो. आनी ताणें बोर्डार ताचें नांव बरोवन दवरल्यार सरळ वचून तें पुसतालो. उरफाटी धमकी दिवप, सराक म्हजें नांव सांगल्यार बडयतलो, जीव काडटलो तुजो, शाळेंतल्यान गेटी भायर यो. मॉनिटरे मागीर भिवन ओगी रावतालो. खरेंच आपल्याक मारल्यार? मॉनिटर हरीशाच्या घरा कडेन लागीं रावपी भुरगो. तो हरीशा कडल्यान बरेंच आयकून जाणा आसलो. तो आदीं ज्या शाळेंत शिकतालो थंय तो असोच मस्ती करतालो. निमाणे कडेन वर्गांतल्या मॉनिटराक ताणें बडयलो. ते प्रकरण व्हड जालें. हरीशाक मागीर बापायन त्या शाळेंतल्यान काडून हांगा हाडले. अशें झेतान हरीश आपल्या इश्टाक सांगतालो. देखून भुरगीं ताका भिवन वागताली, आपल्याकूय खंय मस मारत म्हूण. खरेंच सांगतालो, फट सांगतालो हरीशच जाणा. हरीशाच्या वर्गांतल्या भुरग्याक सतावप चडत जाले. कांय भुरगीं शिक्षका कडेन कंप्लेन करताली तेन्ना शिक्षक ध्यांगसो घालताले. ना अशें ना, तितल्या पुरतेंच तें. परतून हाचें सुरूच. एक दीस वर्गांतल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून हरीशा विरोध एक कागाळ बरयली आनी वर्ग शिक्षिके कडेन दिली. हेर दिसा वर्ग शिक्षिका सावंतबाईन हरीशाक बरोच वडीर काडलो, तापयलो, इन्सल्ट केलो. हरीश कांय खीण तकली सकयल घालून ओग्गी रावलो. मागीर रागान खंय तांबडो निळो जालो. म्हणूंक लागलो, तुमी म्हाका सगळ्या भुरग्या उजीर तापयलो, इन्सल्ट केलो, हांव ओगी रावचो ना. भायर दवरिल्ल्या कंप्लेन बॉक्सीत तुमचेर कंप्लेन बरोवन घालता आनी तुमी चडच केल्यार फोन करतलो. आतां आमकां फोन नंबर दिला. इतलेंच उलोवन थांबूंक ना. फुडें म्हणूंक लागलो खंय, सावंत मॅडम, तुमी म्हाका कितें करतली? कायद्यान आमकां मारूंक जायना. ताशें ह्या उलोवण्यान सावंतबाई भियेली. आदींच आपले सावलेक भिवन जियेवपी मनीस ती. हें आयकून तिका घाम फुटलो. खऱ्यांनीच कंप्लेन बरोवन घातल्यार? सांगू नजो, अशें करतय हो भुरगो. मागीर न्ही नसते बशिल्ले कडेन अरिश्ट. आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार, अशें जालें तशें जाल्यार आमचें आयकतलो कोण? सगळें भुरग्याचेच मानून घेतले. अबुद्द भुरगीं म्हणटले, तांकां बूद दिवपाचें काम तुमचें म्हणटले. ती सरळ म्हजे म्हऱ्यांत आयली आनी पुराय गजाल सांगली. म्हाका हांसूक आयलें. हे दिसा हांवें फोन करून पालकाक आपयलो. हरीशाचो बापू येवंक ना, ताची आवय आयली. पुताची गजाल आयकून बाबेच्या दोळ्यांत उदक आयलें. म्हाकाय वायट दिसलें. म्हाका हरीशा बद्दल जाणून घेवचें आसलें. हांवें विचारतकर तिणें सांगिल्ली गजाल अशी. हरीश हो आवय बापायचो एकलोच पूत. तीन भयण्या फाटल्यान ना ना म्हूण जाल्लो चवथें अपत्य. ताच्या आवय बापायच्या मतान घटना वेलो दिवो. बापायकय भाव भयण कोण नाशिल्ल्यान पूत तांकां जायच आसलो. निमाणे कडेन हो जल्मतकीर सगळ्याक सू जाले. ताचेच कारण सगळ्यालो लाडको. ताचे हरेक उतर सगळे कोणल्यान जिखतात. ताणें सांगिल्ले जाले, मागिल्ले ते मेळ्ळे. तिगूय भयण्यो हाका भाई म्हणटात आनी हो तांचेर दादागिरी करता. तिवूय भोव खोशयेन भावाची दादागिरी मानून घेतात. प्राथमीक शाळेकय तो हांगाच गांवचे शाळेंत शिकिल्लो. असोच मस्ती करतालो. शिकूक हुशार पुणून शिकची इच्छा ना. बापायक हाचेर लक्ष दी म्हटल्यार बापायन पुता उजीरूच म्हणप. आस गो, शिकता तसो शिकू दी. ह्या आतांच्या शिक्षणान केदो व्हडलो उद्धार जावपाचो आसा. खंय मेळटात नोकऱ्यो? ताचो बापूय खंय ताचे काळांतलो बी सर्वीस खंयच मेळूंक ना. निमाणे कडेन बापायचो पसरो चलोवंक लागलो आनी ताचेरूच ताचें पोट चलता. बापायक आजच्या बेकारी वाडोवपी शिक्षणाचेर सामकी अनास्था. ते देखून पुताचेर बापायच्या ह्या उलोवण्याचो परिणाम जाल्लोच आसूंक जाय. हाची ही मस्तेपणा, शिकप ना हे चयन हरीशाच्या मावशेन हाका हांव व्हरता आनी सारको निवळायता म्हूण आपले वांगडा व्हेलो. पांचवी आनी सवी तो थंय मावशे कडेन रावन शिकलो. मावशेक दोन चले भुरगे, एक हाचे परस व्हड आनी एक ल्हान. हो थंयी तांचेर दादागिरी करूंक लागलो. धाकटो मानून घेतालो, व्हडलो घेना आसलो. मागीर दोगायची झगडी. पूण हरीशाचे एक बरे आसले, धाकटे मावस भावाचेर दादागिरी जरी केली तरी ताचेर मायाय तितलीच करतालो, ताची काळजी घेतालो. धाकटे मावशे भावाक कोणेय कितेंय म्हटल्यार ताका खपनासले. हरीशाची इच्छा एकूच, सगळ्यांनी ताचे आयकूंक जाय. हरीशाची थंय गेल्ली कडेन त्या शाळेंतूय अशीच मस्ती सुरू जाली. एक दीस तर ताणें एका भुरग्याच्या दोळ्यांनी खडू पावडर मारलो. हे प्रकरण शाळेंत बरोच बोवाळ केला. ह्या प्रकरणांत

0: आणि कडेन सुदारूक म्हूण व्हेल्ल्या हरीशाक मावशेन हाडून परत पावयलो. हरीशाचे काणी आयकून हांवें कितें समजोवपाचें तें समजलो. हांवें पिटीसराक आपयलो आनी विचारले, अरे हो हरीश, पिटीत खेळांत कसो आसा? सामको बरो, शिस्तीत पिटी करता, खेळूक तर वाग, तातूंत बरो रमत सर तो, कबड्डीचो कॅप्टन तो, आनी पिटी करतनाय मुखार दवरून लीड करूंक लायता हांव ताका. मिलिटरीत बी गेल्यार देशाक उपकाराक पडूं येतलो? सामको सर, जाप ना. हांवें हरीशाक आपोवन घेतलो आनी म्हळें, सय हरीश, तूं फाल्यां सावन क्लासीचो मॉनिटर, पुराय क्लास तुवें सांबाळपाचो. क्लासींत कोणाक बोवाळ करूं दिवप ना, झगडी करूं दिवप ना, पुराय क्लास तुजे ताब्यात. क्लास नीट दवरप, बोर्ड सफाय दवरप, आनी ताचे आदी तुवें सारके वागूंक जाय. तुवें सारके वागना जाल्यार हेर भुरगीं सारकी वागची ना हें जाणा मरे? हय सर. मागीर जाता तूं मॉनिटर? हय सर जाता, आवडटलें म्हाका, हरीशान व्हडा खोशयेन म्हटलें. आनी हें चय, तुवें जर मॉनिटरशीप बरी भशेन केली जाल्यार तुका हांव स्कुलाचो जनरल सेक्रेटरी करतलो, मागीर पुराय शाळेचो लिडर तूं. हे आयकून हरीश सामको खूश जालो. हरीश क्लासीचो मॉनिटर जालो आनी त्या दिसा सावन ताचे बद्दल एकूय कागाळ म्हज्या कानार येवंक ना. म्हाका सू जालें, वखद सारके लागू पडिल्ले, उरफाटे तो एक बरो लिडर जावंक शकता अशे सगळे शिक्षक म्हाका सांगूंक लागले.
1: निकतेस, तुम्ही ऐकले भौमानेस्त लेखक बाबा देविदास कदम हांणीच बरयली, तशें ताणीच कथन केल्ली एक सोबी तशी आनी देख घेवपा सारकीच काणी. आनी आतां वेळ जाला एक ल्हानसो विसो घेवपाचो. आयकत रावा शुभ प्रभात ही कार्यावळ.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स.
3: वेव्स
2: हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
3: मुवीज, शोज, सिरियल्स, ऑडियो गेम्स, लायव इव्हेंट्स आनी खूब कितें.
2: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
3: वेव्स एन्ड्रॉइड प्ले स्टोर तशेंच एपल iOS वेल्यान.
2: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.
4: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
5: मतीन दवरात, हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
6: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सां.
4: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
5: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
6: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
4: अधिक म्हायती खातीर
5: संपर्क क्रमांक 7020672710.
4: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
5: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
4: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
5: 1 June 2024.
4: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
5: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
4: आकाशवाणी.
1: शुभ प्रभात. या कार्यावळ परतून एक फावट सगळ्यांचे येवकार आनी नमस्कार. तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो माझो चॅनल आनी तुम्ही ऐकतात कार्यावळ शुभ प्रभात. बरोबर 7:43 आनी 15 सेकंद जाल्ली आसात आनी कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी ऐकूया एक मोवाळ अशें हें गीत.

आणि या गीतासांगातच आयची शुभप्रभात ही कार्यावळ इथल्यान हांगा सोंपता. मोगा इश्टानो, बरोबर 8 वरांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपी जावपी हिंदीतल्या समाचार प्रभात आनी इंग्लिशीतल्या मॉर्निंग न्यूज, तशेंच मराठीतल्यान खबर आनी ताचे उपरांत 8 वरां 42 मिनटांचे आमच्या पणजे केंद्रावेल्यान तुमकां कोंकणीतल्यान खबर आयकुपाक मेळटल्यो. आमची आनी तुमची भेट परतून एक फावट जातली बरोबर 8 वरां 50 मिनटांचे. तो मेरेन निरोप आसचो, आयकत रावता आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो माझो चॅनल.

कातारां कार्यावळ मुखार वताना आमी आयकुया पी बी श्रीनिवासांचो हो स्वर मोग तुजो हो कितलो आशिल्लो अशें सोबीत कातराचें नांव.

आनी कार आनी डॅल्फिनांच्या जोड स्वरान तुम्ही आयकल्ली सोबीत अशें कातार आनी आतां कातारां ह्या कार्यावळीचें निमणें कातार तुमचे मुखार घेवन येता एंथनी.

जाल्ले आसा आनी हो वेळ आमच्या संगीत मोगी खातीर घेवन येला खासा कार्यावळ म्हळ्यारच हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. तर आयज ह्या कार्यावळींत आमी आयकतली पंडीत अरविंद पारीख हांच्या सलार वादनांतल्या राग तोडी.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादयी चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुप्यांनो, 12 वरां जाली आसा. आता आयकुया फुडल्या कार्यावळींची रुपरेषा. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 12:05 आस्वाद घेयात अस्तुरिया कार्यावळीचो. 12:30 स्वर संगम शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 1 हिंदीतल्यान खबरो. 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत कानळां वोवळां. 1:30 मराठीतल्यान खबरो. तशेंच 1:40 कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली.

खबरो 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 3 वरां जावन 13 मिनटांचेर ही सभा सोंपतली. तिसरी सभा सुरू जातली सांच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणी युववाणी कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 5 वरां 58 मिनटांचेर हिंदीतल्यान खबरो 6 वरांचेर 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा रोजगार म्हायती 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर शब्दुली 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ सांच्या 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर भक्तीगीत 7 वरांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर चावडेर 7:30 वरांचेर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गझल 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्म गोंय समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर नवराचे न्यूज ॲट 9 स्पॉटलाईट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर कंट्रीवाईड 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर इनसाईट्स हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ रातच्या 10 वरांचेर 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक म्युझिक हिंदीतल्यान खबरो 11 वरांचेर 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर तिसरी सभा सोंपतली ही आशिल्ली म्हादय चॅनला वेल्या कार्यावळींची रुपरेषा. आता ऐकूया FM रेनबोच्यो कार्यावळी 12 वरां 10 मिनटांचेर चित्ररंजन कोंकणीतल्यान खबरो 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर 1 वर जावन 30 मिनटांचेर आनी 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ 2 वरांचेर मराठी नाट्यगीत ज्यूक बॉक्स 2 वरां 32 मिनटांचेर आफ्टरनून मेलोडीज 3 वरांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 3:30 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो 4 वरांचेर रिक्वेस्ट प्रोग्राम 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो 5 वरां 5 मिनटांचेर ग्लोबल बिट्स 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर भावगीत 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो 6:30 वरांचेर कोंकणीतल्यान खबरो आनी 7 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज फोन इन संगीत सरगम 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो कातारांची कार्यावळ रातच्या 8 वरांचेर सदाबहार 8 वरां 30 मिनटांचेर 9 वरांचेर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्पॉटिंगली यॉर्स 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आरजेस चॉईस 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर द मेलो आवर्स 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर ह्यो आशिल्ल्यो FM रेनबो गोवा चॅनला वेल्यो कार्यावळी.

आयकू पेनू 12 वरां जावन 5 मिनटां आनी 50 सेकंद जाल्ली आसा. आतां आयकुया अस्तुरे ही कार्यावळ खास बायलां खातीर.

0: शास्त्रीय कार्यावळ मुखार व्हरतना आता ऐकूया बायलेक आर्थिक स्वावलंबन गरजेचे या विषयाचेर सुशीला हांचे उलवप.
1: बायलांच्या वाट्याक सदांच दादल्या परस वेगळी दुय्यम आनी विशान जीण येता असो अणभव भारतातच न्हय तर संवसारातल्या सगळ्याच बायलांचो जावन आसा. समाजातल्या वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर बदल जायत गेलो. समाज वेवस्था बदलल्यो. शिक्षणाच्या मळारूय तरेकवार बदल आनी विस्तार जावंक पावलो. समाजीक परिवर्तन घडपाचे दिकेन वाटचाल सुरू जाली. घरांतल्या चार वण्टी भितर रावून दीस काडपी चूलमूल सांबाळपी बायल कामधंद्या निमतान घराभायर वचपाक लागली. शिक्षणाच्या निमतान संपर्क वाढपाक लागलो. आयज बायलांनी शिक्षण मेळून आपल्या पांयार आपूण उबे रावप ही तर काळाची गरज जावन आसा. शिक्षण ही आयच्या काळांत अस्तुरेचे व्यक्तिमत्वाची बुन्याद. हे बुन्यादीचेर तिचे व्यक्तिमत्व उबे जाता, उठून दिसता, खुलून दिसता. जे प्रमाण घराची बुन्याद जितली घट्ट आणि खोल असता तितकीच ती इमारत वा घर उंच दिमाखान झेतान उबे राहूंक शकता. तशेच तरेन शिक्षणाचे बुन्यादीन अस्तुरेचे व्यक्तिमत्व खुलून उबे आशिल्ले पळोवंक मेळटा. तशें पळयल्यार शिक्षण म्हणल्यार सुसंस्कार. हे सुसंस्कार जितले बरे तरेन अस्तुरेक मेळूंक पावता तितलीच ती समाजांत वावुरतना स्वतंत्र उमेदी आनी प्रसन्न व्यक्तिमत्वान वावरूंक शकता. आपल्या बऱ्या शिक्षणाच्या सुसंस्कारावरवी घरातल्या सगळ्या मनशांक बरे तरेन सांबाळून घेवप, तांकां दुखयनासतना समजूतदारपणान प्रत्येकाच्यो गरजो भागवप, तांकां मदत करप, योग्य मार्गदर्शन करप, पर्यायान आपल्या वांगडा आपल्या घरांतल्यांकय सुसंस्कृत करप, तांच्यो अडी अडचणी समजून घेवप, तातूंतल्यान वाट काडप, नितळ निवळ सोजवळ जें जें सुंदर बऱ्यांतलें बरें योग्य अशें आपल्या भोंवतणच्या मनशां खातीर दिवप ही वृत्ती तिचे भितर येवंक पावता. आनी अशा ह्या जण एका बायल मनशेच्या वागपांतल्यान घराघरांतल्यान सुसंस्कृत मनशांक घडपाक पावतात आनी नकळत सगळो समाज सुसंस्कृत जावं येता. आमच्या पुरुष प्रधान समाजांत बायलांक चलयांक दुय्यम दर्जो दिल्लो दिसता. दादलो मनीस भायर वचून पयशे जोडपाचो कामधंदो करता आनी त्याच वांगडा घरांतली बायल मनीस घरांतल्या सगळ्या कामाची जापसालदारकी घेता. भायर वचून चड वा कमी पयशे जोडपाचें काम केलें म्हणटकच दादल्याक व्हडलो मान मेळटा आनी घरांतच रावून कितलेंय काम केलें तरी तें कमी दर्जाचें, व्हडलेशें कांयच न्हय, बेकार बसून खाता, सगळी चिंता हुस्को आपल्याकच काडपाक जाय अशीं उतरां आयकूंक मेळटात. खरें म्हणल्यार घर सांबाळप सोपें काम न्हय. घरांतलीं व्हड मनशां, ल्हान मनशां, भुरगीं, येवपी वचपी सोयऱ्या धायऱ्यां, तांचे गरजे प्रमाण जेवण खाण, घराची निवळसाण नितळसाण, देवा धर्माच्यो रिती भाती, आयिल्ल्या गेल्ल्यांचे आदर तिथ्य, भुरग्यांची जापसालदारकी घेवप, शाळा कॉलेज भुरग्यांक हाडप व्हरप, तांची कामां करप, प्रत्येकाक कितें जाय कितें नाका तांच्या आवडी निवडी पळोवन ते प्रमाण तांच्यो गरजो भागवप, कसलेय वायट दुयेंस जालें जाल्यार तांची जतनाय घेवप, मानसीक धीर दिवप, तांचो आत्मविश्वास जागोवप

हे सगळे करताना आपल्या स्वतःच्या भलायकेकडेन मात दुर्लक्ष करप अशी ही बायल मनशेची जीण आमकां दिसून येता. ती जे कितें काम करता तें सगळें आपल्या घरा खातीर, घरकारा खातीर, भुरग्यां खातीर. इतलेंय करून तिचे भोंवतणच्या मनशां कडल्यान तिका केन्ना आदराची दोन गोड अशी उतरां आयकूंक मेळटलीच हें मात सांगूंक येना. इतलेंच न्हय तर तिका जेन्ना तिच्या कसल्याय खाशेल्या गरजे खातीर पयशे जाय आसतात तेन्ना तर ते मुद्दम जावन मागून घेवचे पडटात, ना म्हणल्यार हाचे ताचे कडेन तोंड फाफुडचें पडटा अशी ही तिची खरी दैनावस्था म्हणपाक जाय. घरची लक्ष्मी म्हणून जिचे कडेन सगळो संवसार पळयता तेच लक्ष्मीची ही अवतिकाय आमकां समाजांत पळोवंक मेळटा. बायलांची सर्वांगीण उदरगत विकास जावचो म्हण आपल्या मानहानीची पर्वा करिनासतना समाजातले बुरशे विचार पयस करपाक वावुरपी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, आनंदीबाई जोशी, आगरकर अशी कितलीशींच नावां आमकां दिसतात. आयज मेरेन हे प्रयत्न तशेंच सुरू आशिल्ले पळोवंक मेळटा. आयच्या काळांत बायलांचें शिक्षण सामकें गरजेचें हें तर आमकां दिसताच, पूण त्याच वांगडा बायलांची मानसीक प्रवृत्ती बदलपाची गरज आसा. आयज बायल मनीस चली भुरगें शिक्षण घेता, पदवी मेळयता, पूण ते पदवेचो योग्य उपेग आपणें कशे तरेन करचो हें तांकां कळना. कारण शिक्षण घेवप म्हणल्यार फकत पदवी मेळप न्हय तर प्रत्यक्ष कृतींतल्यान तें शिकप दिसपाक जाय. शिक्षणान मनीस सुसंस्कृत जावंक पावता आनी हें सुसंस्कृतपण तांच्या वागपांतल्यान दिसून येवचें पडटा जाल्यारच शिक्षणान खरी प्रगती जावंक पावली अशें म्हणूं येता. आयज आधुनीक काळांत बायल मनीस संवसारांतल्या सगळ्याच मळाचेर आपली कर्तृत्व शक्त दाखयता. ती जंय जंय आपलें पावल दवरता थंय थंय आपल्या कार्यांतल्यान आपली प्रतिमा उजळ करता, नामना जोडटा. तरेकवार अडी अडचणीचेर मात करतना ती आपल्याक जाल्ले त्रास लेगीत त्रास म्हणनासतना हसत हसत वावुरता आनी निमाणी कडेन जैत जोडटा. कितल्याशाच कारणा खातीर कितल्योश्योच अडचणी येतकच केन्ना केन्ना ती भितरता, पूण वेळ प्रसंगार शिटूकसाणेन वागपाची कला तिचे कडेन आशिल्ली आमकां दिसून आयले बगर रावना. म्हणूनच तर तिका शिक्षण मेळप सामकें गरजेचें. हें शिक्षण घेतना केन्ना केन्ना कितल्याशाच अडी अडचणींक तिका तोंड दिवचें पडटा हें लेगीत सामकें खरें. भायरच न्हय तर घरांत लेगीत कितल्योश्योच तरेकवार अडी अडचणी येवं येता. सगळ्यांत पयलीं अस्तुरेक आपल्या घरांतल्या मनशांचें सहकार्य मेळपाक जाय. घरांतल्या मनशांनी तिका समजून घेवंक जाय. साद्यो सुद्यो गजालीच घेयात. खंयचेय चली भुरगें शिकपा खातीर घरा भायर वता हें लेगीत कांय जाणांक आवडना. कांय घरांनी ताणें भायर वचून येतकच घरांतलीं सगळीं कामां करून दिवची अशी अपेक्षा बाळगितात. कांय जाणां तीं भायर गेलीं की आपल्याचेरच सगळीं कामां घरांतलीं पडटलीं असो विचार करतात. कांय जाणट्या मनशांक शिक्षणाचें म्हत्व तांचे मानसिकतायेक लागून तांकां पटना जाल्ल्या कारणान शिक्षणाच्या नांवाचेर ही अस्तुरी फकत भायर रावंक पळयता म्हणून वता. शिक्षण म्हणल्यार घराची जापसालदारकी पासून पयस रावपा खातीर एक निमित्त अशें मानतात. आयजय अशे तरेची प्रवृत्ती आशिल्ली मनशां आमकां समाजांत दिसले बगर रावनात. शिकून कितें दिवे लावपाचे आसा तर असो तांचो सूर आमकां आयकूंक मेळटा. खरें म्हणल्यार अस्तुरेनूच बाळगिल्ले अस्तुरे विशींचे अशे तरेचे हे विचार आमकां चड दिसून येतात. अशे हे समाजाचे विचार बदलपाची गरज आसा. चली भुरगें वा अस्तुरी म्हणल्यार कथपुतळी न्हय. तिका खंय तरी उखलून व्हरून दवरची, कोणे तरी तिका मान हालोवपाक सांगची, हय हय म्हणपाक लावचें, खंय तरी तिका उबी करची, तिचे कडल्यान कामां करून घेवची वा अस्तुरी म्हणल्यार घरकाम करपी हक्काची जन्मभर वावुरपी वावराडी अशेंय नासता. हें सगळें समजून घेवपा खातीरच खऱ्या शिक्षणाची गरज आसता. साक्षरताय, शिक्षण, चिंतन, वाचन, मनन अशा ह्या गजालींतल्यान मनीस बरे वायट समजून घेवंक शकता, योग्य असो निर्णय घेवंक शकता, ताची सतसत विवेकबुद्धी जागी जाता. आपलो जसो अधिकार हक्क आसा तसो दुसऱ्याचोय हक्क अधिकार आसता हें तांकां कळपाक लागता. नाजाल्यार फकत स्वार्था फाटल्यान धांवपी मनीस आपल्याकच सगळें मेळचें, फकत म्हाका आपलें तेंच खरें असो समज करून घेता. शिक्षणान ही ताची प्रवृत्ती ना जावंक पावूं येता आनी पर्यायान शिक्षणच मनीसपणाचो अर्थ बरे तरेन समजावन दिता. म्हणूनच घराची सगळी जापसालदारकी सांबाळपी अशे आयचे अस्तुरेक आपल्या पांयार उबे रावून आर्थिक स्वावलंबन मेळोवपा खातीर सगळ्यांत पयली शिक्षणाची गरज आसा. मागीर तें शिक्षण कसलेंय आसूं, जिणेंतले चडांत चड निर्णय हे आर्थिक स्वावलंबनाचेरूच आदारून आशिल्ले दिसतात. प्रश्न नवें घर उबारपाचें आसूं, फुडलें शिक्षण घेवपाचो आसूं, भुरग्यांक आपल्या पांयार उबें करपाचो आसूं, चडांत

एक वराचेर आमी सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी एक वर जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

ह्या कातारा वांगडाच कानळा बोवळा कार्यावळींतल्यान सोंपता. एक वर जावन 30 मिनटांचेर आमी सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठींतल्यान खबरो.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकपनु सांजवेची 5:30 आनी 20 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

सांगताले त्या लग्न दिसा बावले भशेन दिसताले. शुभमंगल सावधान म्हणून सगळ्यांनी ताचेर अक्षता मारून ताका आशिर्वाद दिलो. एका वर्सान ताका कन्यालाभ जालो. ताणी ताचें नांव स्फूर्ती दवरले. ते जेन्ना 2 वर्साचे जाले तेन्ना सुदान ताका सगळें शिकयल्ले. सुदान आनी ताच्या घोवान ताका बरे संस्कार दिले. केन्नाय कोण व्हड मनीस घरांत आयलो जाल्यार ताका ते पांयां पडटाले. सगळ्यांक ताचें कौतूक दिसताले आनी ताची तोखणाय करिनासतना कोणूच रावनासलो. ताचो संवसार सुखान भरिल्लो. एक दीस सुदाक बरे दिसना जाले. परत परत ओकूंक येवपाक लागले. देवा, हांव दुसरे फावट गुरवान बी ना मू, पूण म्हजे स्फूर्ती ते अजून 3 वर्सांचे लेगीत जावंक ना. सुदा दोतोरा कडेन गेले. ताचो दुबाव खरोच आशिल्लो. ताका दीस गेल्ले. ते घरा आयले आनी ताणें आपल्या घोवाक ही खबर सांगली. ताचो घोव खूश जालो. तशें सुदा लेगीत खूश आशिल्ले. पूण हे सगळें बेगीनच जालां अशें ताका दिसूंक लागलें. आनी ताणें आपल्या घोवाक आपल्या मनांतले सांगूनच उडयले. अरुण, तुमकां दिसना स्फूर्ती अजून खूब ल्हान आसा आनी आमी आमचें सगळें लक्ष ताचेरूच दवरूंक जाय. सुदा, तूं कितें म्हणूंक सोदता तें म्हाका कळूंक ना. अरुण, हें पळयात, हे दुसरे भुरगे जाले जाल्यार ताकाच सांबाळपा फाटल्यान स्फूर्तीचेर सारकें लक्ष दिवपाक जमचें ना. ना गो, तशें कित्याक चित्ता? हांव आसतना तूं कित्याक नाका जाल्लें चित्ता? वयल्यान स्फूर्तीक खेळपाक भावना जाल्यार भंय तरी जायूच, घोवान ताका समजायलें. थोड्या म्हयन्यांनी सुदान एका चलयेक जल्म दिलो. स्फूर्तीक आतां भयण मेळ्ळी. तांगेर परत चली जाले म्हूण तांकां वायट दिसूंक ना. तांणी पयलींच चिंतिल्लें, चलो जावं वा चली, घरांत 2 भुरगीं आसूंकूच जाय. सगळें बऱ्या भशेन चलिल्लें. एका म्हयन्या उपरांतची गजाल. सुदाच्या घोवाक म्हळ्यार अरुणाक बरें दिसना जालें. दोतोराक पयलींच दाखयल्लो बरें म्हूण तो दोतोरागेर गेलो. दोतोराक दाखयले उपरांत ताका कळ्ळें की आपणाक लंग कॅन्सर जाला म्हूण. ही खबर जेन्ना सुदाक कळ्ळी तेन्ना ताच्या दोळ्यां मुखार काळोख आयलो. ताणें रडून आपलो जीव अर्दो केलो. घोवान ताका आपल्या कुशीक बसयले आनी समजायले, सुदा अशें रडूं नाका गो, म्हज्या बायलेच्या दोळ्यांत दुखां आयिल्ली म्हाका केन्नाच आवडचें ना. आगो, रडप म्हळ्यार हार मानप आनी म्हाका तूं हारिल्लें नाका. देवाच्या कृपेन आमचे कडेन सगळें आसा, सोडून म्हजें आयुश्य, पूण तुज्या सुखा मुखार म्हजें आयुश्य कांयच न्हय. अशें म्हणू नाका तरुण, तुमी आसले जाल्यार आमी आसा, तुमच्या फाटल्यान आमचें कितें जातलें? सुदा, म्हजे फाटल्यान तुवेंच ह्या भुरग्यांचे आवय बापूय जावंक जाय. म्हज्या वाट्याचें सूख तुवेंच तांकां दिवंक जाय. म्हज्या वाट्याचे लाड तुवेंच तांचे करूंक जाय. तांकां केन्नाच आपल्याक बापूय ना अशें दिसूंक जायना. तूंच तांकां बापायची माया दी. हांव गेले उपरांत तुमी दुसऱ्याच्या दारांत पडचे न्हय. आमचे 2 फ्लॅट आसा, आपल्याच घरांत तुमी रावात. बँकेन म्हजे कांय पयशे आसात ते तूं घे आनी आमच्या भुरग्यांक व्हड कर. ही एक एक उतरां आयकतना सुदाचे काळीज रडटाले. ते रडत रडत देवाऱ्या कडेन गेले. देवा, म्हजें कितें चुकलें रे? पयलीं लग्न जमनासले म्हूण त्रास, आतां थोड्याच दिसांनी विधवा. ताका हें उतर उच्चारपाक जड जालें. देवा, अरुणाच्या वाटेचें मरण म्हाका दी रे. देवा, हांवें ताचे वांगडा 7 फेरे मारल्यात आनी 5व्या फेऱ्यांत जेन्ना व्हंकल फुडें सरता तेन्ना ती देवा लागीं मागता की घोवा पयलीं आपल्याकच मरत येवचें. हें तर 7 जल्माचें नातें, मागीर 1 जल्म लेगीत सारको कित्याक ना रे? सुदान हार मानूंक ना. आपल्या घोवाक वाटोवपाचो एकूय प्रयत्न ताणें सोडूंक ना. पूण सावित्री भशेन ते आपल्या घोवाचो प्राण मात यमा कडल्यान परत घेवंक शकलें ना. सुदाचें कपन धवें जालें. दुखाचो उटांगार ताचेर कोसळ्ळो. पूण ताच्या घोवाची उतरां ताका परत परत याद जाली. सुदा, हांव गेले उपरांत तुमी दुसऱ्याच्या दारांत पडचे न्हय. सुदाचें मुखामळ एक वेगळ्याच निश्चयान गंभीर जालें. आपूण आपल्या घोवाची इच्छा पुरी करतले असो ताणें मनांत निश्चय केलो. ताचे भाव ताका व्हरपाक आयले पूण ते गेले ना. व्हडली जाव लेगीत ताका व्हरपाक आयली पूण ते कशेंच थंयचे हारले ना. आपल्या 2 भुरग्यांक आनी जाणटे सासूमांयक घेवन थंयच रावले. एक दीस तर मुंबयत बुट्टी आयली. तेन्ना तळमजले आशिल्ल्या कारणान ताच्या फ्लॅटान उदक भरलें. पूण ताणें ह्या संकश्टाकूय तोंड दिलें. ते आपलें घर सोडून दुसऱ्याच्या दारांत कशेंच वचूंक ना. आयज आपल्या नशिबांत दूख जरी आसलें तरी केन्नाय तरी आपल्या जिणेंत

आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादयच्या वेल्यान उलयता. आयकपनो तुमकां आतां वळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां म्हादय चॅनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

11:15 9:15 मिनटाचेर स्पॉटलायट 9:30 मिनटाचेर कंट्री वायड आनी 9:45 मिनटाचेर इनसायट ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

0: महाराष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चंदलावेल्यान उलयता. सांजवेचे 14:35 आनी 28 सेकंद जातात. चलात आयकुया कातारां.

0: आयत सावडीर आम्ही घेऊन आलेल्या हार्वेस्टिंग मशीन याविषयी मुलाखत एम व्ही प्रसन्न कुमार यांची आणि ही मुलाखत घेता प्रेमानंद कदम.
1: शेतकामत्यांक आपले पीक वाडोवपाक जायत्यो सुविधा आसात. एकदां शेत व्हडलें जाल्यार म्हणजे पिकल्या उपरांत शेत कापपाक जायते गजालींची गरज आसता. हार्वेस्टिंग मशीन हें तातूंतलेंच एक. आनी ह्या हार्वेस्टिंग मशिनांत पीक यांत्रिकीकरणाच्या वतीन ते कापतात. आमच्या बरोबर आयज हांगा स्टुडियोत आसात ते एम व्ही प्रसन्न कुमार, असिस्टंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. ते हातूंतले तज्ञ आसात. जी मशिनां आसात, हार्वेस्टिंग मशिनां आसात, बाकीची हेर मशिनां आसात, ते सगळीं तांच्या हाता खालूनच ती वतात आनी लोकां मेरेन वा शेतकामती जे शेतकार आसात तांकां मेळटात. प्रसन्न कुमार बाब, तुमकां नमस्कार आमच्या कार्यावळींत.
2: नमस्कार कदम बाब.
1: हे हार्वेस्टिंग जे करता न्ही, आतां हार्वेस्टिंगचो सिजन जायत आयला आनी ही मशिनां लोकां मेरेन पावोवपाक तुमी बरीच मदत करतात आनी तुमी तातूंतले एक्सपर्टय आसात. एक म्हाका सांगात, हे हार्वेस्टिंग मशीन म्हणजे कितें आसा काय?
2: बरे कदम बाब, तुमचे प्रश्न सारखे आसा. आनी आतां खुबशे आतां हे सिजनूच तशें आसा, आमी हार्वेस्टिंग करपाक जाय सगळ्याची भात पिकलेली आसा. आतां आमी जाण आतां भात जेन्ना पिकून ते हार्वेस्टिंग करपाक लेबराची खूब प्रॉब्लम जाता, खूब कठीण जाता मेळपाक. आनी सपोज मेळ्ळो जाल्यार तेंचे कॉस्ट हाय आसता. मागीर कितें जाता, सपोज ते लेबराक घालून आमी हार्वेस्टिंग करपाक गेले, आमचे कॉस्ट ऑफ इनपूट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाडटा. सो फायनली इनपूट कॉस्ट कमी आसता. सो ते खातीर आतां मॅकनायजेशन खूब इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आतां भात, आतां आमचे सिजन आसा भात कापणीची हार्वेस्टिंग मशीन. हे हार्वेस्टिंग मशीन आमी शेतकाराक प्रोवायड करता. कितें प्रत्येक शेतकाराक ते पर्चेस करपाची कॅपेसिटी ना, कितें 25-26 लाख जाता. आतां आमी अशें स्कीम तयार केली आसा पळय, शेतकारांक फक्त ते हायर करप. हायर करपाक आमी प्रत्येक वराची रेट ठरयले आसा. एक वराक 2400 रुपया, गोवर्मेंट 50% सबसिडी दिता तेंकां.
1: म्हणजे तेंकां 600 रुपया
2: ना, तेंकां 1200 रुपया, 2400 रुपया वराक. सो शेतकारांक फक्त 1200 रुपया भरप आनी तेका सबसिडी एट सोर्स म्हणटा आमी. तेणी फक्त 50% भरप ते कोण सर्वीस प्रोवायडराक.
1: बरोबर.
2: या सो आतां तुमी म्हाका विचारता सर्वीस प्रोवायडर म्हूण कितें. आतां आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन फक्त आमी सोसायटी, ते कोण ग्रुप्स आसता, एनजीओस आसता, तेंकां 20 मशीन दिली आसा गोंयार. पर आमच्या सिजनाच्या टायमार 20 मशीन
1: पावना.
2: आमकां अख्खे सिजनाक नॉर्थ आनी साऊथ हे दोन डिस्ट्रिक्टाक समोर समोर 120 मशीन जाय पडटा. सो 20 आमचे गोंयाचे मशीन आनी 100 आमी ते सर्वीस प्रोवायडराक ते रजिस्टर केले आसा सोसायटीज, तांकां परमिशन दिता भायर सून हाडपाक. आनी हे पद्दतीन
1: जायत्या फावटी हाल्या हांव पळयता की रस्त्यार म्हणजे ती हार्वेस्टिंग मशीनां उबी आसतात शेताच्या कुशीक. ही सगळें भायल्यान हाडटा.
2: हा, भायले हाडटा. कितें आसा, आमचे गोंयार इतले शेत ना, इतले शेत ना. कॅपेसिटी आसा, प्रॉब्लम काय ना, इतले शेत ना की तितले मशीन आमी हांगा परमिशन दिवचे पर्चेस करपाक. सो नेबरींग स्टेटान आमचे कर्नाटका, चडशे कर्नाटका स्टेटीन येता किंवा आंध्रासून येता. आनी ते सिजनान भरपूर मशीन, 100 मशीन येवन ते काम कंप्लीट एक म्हयन्यांनी करता आनी वयता.
1: ही जी मशिनां आसात न्ही, हार्वेस्टिंग मशिनां, ही आमी तुमी लोकां मेरेन पावयतात.
2: पावयता.
1: हाचे म्हणजे हाचे एडवांटेजीस कशें काय म्हणटा?
2: एडवांटेजीस पळय, आतां तुमी ते विचारा सारके. आतां आमी एक अशे एजीक पावला की आमी एडवान्स्ड एजीक पावले. आतां लोक कोण मेळना आमकां, सगळे आतां व्हायट कॉलर जॉब सोदता. सो आमी सपोज हे भात कापणी जेन्ना हातीन करपाक वयता, आमकां समोर समोर 1 एकर जमिनाक 4000 स्क्वेअर मिटराक 10,000 रुपया जाय. 10,000 रुपया जाय. आतां तेच काम आमी मशिनान करपाक गेल्यार 1 वरांनी ते काम सोंपता आनी फक्त आमी फारीक करता कितें 1200 रुपया, कितें 50% सबसिडी. सो एक 80-85% सेवींग जाता.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710.
3: आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. आता बरोबर 8:05 आयकुया मराठीतल्यान खबरो मुंबय केंद्रावेल्यान.

0: मांडारूच जे गायन जाता तातूंत एक खाशेलेपण म्हळ्यार ताका ताल वाद्यांची जोड ना अशें कित्याक?
1: कितें आसा म्हत्वाचो मुद्दो की आमच्या संस्कृतींत बायलांक तालवाद्य वाजोवपाची परवानगी ना. घुमट तर बायलो वाजयत नात. पंजाबा सारको एखादो प्रांत जर सोडलो जाल्यार थंय बायलो वाद्यां वाजयतात, पूण नाल्यार तालवाद्य किंवा खंयचेंच वाद्य,
0: चर्मवाद्य,
1: विशेषत घुमट. घुमट फुटप अशुभ. अलीकडे काही आविष्करणात म्हणा किंवा लोकां मुखार सादर करपा खातीर म्हणून क्रिस्तांव गावड्यांच्यो ज्यो धालो आसात थंय वाद्यां तांणी घेतली, पूण ती परफॉर्मन्स खातीर घेतलेली आसा. मुळांत बायलांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत खंयचेच वाद्य ना. आनी हाचे बरोबर दुसरें की दादल्यांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत बायलो भाग घेना. दादले आनी बायलो अशे मिश्र नृत्य, मिश्र नाच किंवा असो खंयचोच प्रकार गोंयांत ना. हाली वर्सांनी कांय कडांनी हे सगळें जालां. ना जाल्यार गोंयांत दादल्यांचो शिगमो आसा तातूंत दादले बायलांचो वेश घेवन नाचतात, आनी धालोंत बायलो दादल्यांचो वेश घालून खेळटा मुंडाशें बांदून. नाजाल्यार दोनी परस्पर भिन्न आसा.

0: धिल्लो नृत्यांत तिवतीन नावाचे पात्र लेगीत असा, जे वांगड्यांक तरातराचे जिनस विकता आनी तांचे कडल्यान दुडू घेता। हो एक ल्हानसो नाट्यात्म प्रसंगूच। हिल्ल्या देवाच्या वा कुळ देवाच्या प्रतिमेचे विसर्जन जाऊन हे नाट्यात्म विधी नृत्य सोपता।
1: या सबंद लोककलांचे आविष्करण प्रकटीकरण हातून भितर काही प्रथा परंपरा रूढी रीती रिवाज हे पाळप हे खूब महत्वाचे जावन आसा। चड करून लोकस्तराचेर तांकां खबर आसा की प्रथा ही ती तशा तशी कायम उरना, प्रथा ह्यो बदलतात आनी म्हणून त्यो जिवंत आसात। आयज एखादे बायलेन घुमट घेतले जाल्यार आयज ताका कांय दिसना, हाचे कारण तो म्हणटा ही प्रथा बदलता। तेन्नाची प्रथा वेगळी आशिल्ली, तेन्नाची जीण वेगळी आशिल्ली, हे ताणें मान्य केलें। म्हणून आमच्यो ज्यो परंपरा आसात त्यो परंपरा ह्यो स्थिर अश्यो केन्नाच नाशिल्ल्यो, आयजय ना, त्यो बदलत आसात। त्यामुळे धालोंत अथवा धिल्लोंत वाद्यां फाल्यां आयलीं अथवा जागरांत बायलांनी भाग घेतलो वांटो घेतलो जाल्यार तातूंत आस्त त्या मनशाक खंयच आपल्यो प्रथा परंपरा बुडल्यो अशें तो केन्नाच म्हणचो ना।

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलवाल्यान उलयता. रातची 10 वरां 30 मिनटां आनी 45 सेकंद जातात. आयकुया कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आयकुया विद्वान यू श्रीनिवास हांचे मँडोलीन वादन. तांणी मँडोलिनाचेर वाजयल्ली राग मालिका आतां आयकुया.